0: خرسان اجراستگی عجایب ترانه نتیجهش که موفق بولدیک دوستلر یعنی ساعتمز ناچیخ دی اعلان قلمز خمه خمه نتکلیف قلمز کرش مطلقا بی پول کتفم رادیو استانسسی ماخینر یوسف و مربیگ سلطان مرادوس بلنبرگی یعنی بر باره برچه رادیو تینوش دارمز گه سلام علیکم کل خیرلی و مزمولی دوام ایتسن اونو چه نالنگی قدر سیزن خزمت اینگیز دامز کین ایسم عجایب ترانه لر که اتمک ایتلیگدن کن دوام ده بخرمند بولش اینگیز ممکن آخر بر اچنش خسیم بار نمیگه چونکی مخنه رایم تعتل دلر شرین غفور و تعتل دلر بر خفته گه فرنگیز جب بار بلر باشقا چه تعتل دلر حاضر شرم الشیخ مصر افتاب لردن بخرمند بولش مخته مصر قزل دینگیزدن بخرمند بولش مخته حاضر کیفیتن کتره یقار انرگیه ده کلشده کلشکندن کین بس کتامس
1: حال دم اولار نجوندی که یخشه بازه که یوم بارموز
0: خیر یا اینگ اساسیسه افیر تختب خونمه ایده
1: شناخه
0: هر دایم افیر بولیب تراده اینگ وقتلی جریالر شو خساب نهد
1: شنینگ چون عزیزلر هیدلانج دسترونی خر بر دقیقه است غنیمد یخشه بیش تو قالی چلغم استن چونکی خوزر بزنی افیرمز 13.00 توی یه نگی نان ستاپ
0: خودشونده یخشه مزه قلب اشتبالینگلر اویلر ده اشتراکیتین خورمتلی دوستلر و بز من شو ساعتمزده افتر رقم لایخه سگی مراجعت قلمز کبچلیکی اطرافی سبب بولگن کبچلیکی یخش کورگن لایخه 11 12 گی قدر که اینیسه 12 13 گی قدر ایسه کننگ مخم ینگلیکلر اجواب خبرلر و سستماندن کلگن خبرلر گی اتبار قرار تامز شده ایکن The Bowler گی واوچرنه سیز یوتوب آلش اینگیز ممکن سمرقند دروازه کنگ سودا مرکز نی 4 قبطه دگی کنگلو چرمز کن The Bowler بیت واوچرنه اوزینگیز یوتا سیز و سیز بلن برگریکتی 4-5 کشی خورسان بولی بارب گلشده مزه قلی 1.5 ساعت دامده 5 کشی بیت یولکتی توپ آتش اینگیز ممکن کگلیگلر تامان توپ لرنه اولاختارش اینگیز ممکن سترایک لرنه عمل گاشر سنگیز بولده البته بارگندن که اینگی جریان لر خساب لنده
1: ولی از بلی
0: زوخنه کیفیتنه سوز بلند چونترش قیین
1: البته لیکن خوزر آلدن سوزنی وزیفه اینگیز کگلیلرنه نشانگی آلشه مز ولی که کچه دیگه مرشینه لرنه رقم نشانگی آلشه بولده اوندن آلدن ایسه باز بر نیچه تیلوچه لرمز باز خوبت لشب کرکلی رقم لرنه بلو بالشمز کرک
0: شرط نه سیزگی تشونتر بوتامز من تیلوچه لرمز 88 بریزان تور 98 رقمی گی قنقرا قلشده استلگن 0 9 گیچه برخان علی سان آید شده 3 تیلوچه مز یعنی بیت تیلوچه مز ایسه افتر رقم ده بلامز خرف لر خم بار من شو بیت دانه قیم باب کت مسلگی چون بیت دانه خرف آید دلر تور تو قنقرا قمومی خبر قل نده و اولر آید کن رقم لردن اشتراک ایت کن افتر رقم نه انقریمز اورا لرن انمشت رمز کت مکت لگن برازگن باش خچراق قلمز و ایلان قرینگن دن سوی سیز اوشه افتر رقم نه qaysidir mashinada ko'rib qolsangiz telegram orqali bizga yuborishingiz kerak bo'ladi kim birinchi bo'lib topib bizga yuborsa bo'ldi g'olib bo'ladi bu yerda birinchilik muhim bo'ladi shunda 88 114 90 80 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom hit fm telegram manzili ana shu yerga chatga mana shu chatga suratlarni yuborsangiz bo'ladi
1: hozir aytilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishga tayyor turing faqatgina qo'ng'iroqlar bir necha daqiqalardan keyin qabul qilinadi
0: 3-chi taronadan keyin efirga chiqamiz do'stlar mazza qilib tinglab turing ungacha qo'shiqlarni
2: 98